Sirijska državna novinska agencija Sana saopštenika sirijskog predsjedatelja Ahmed Šara, konadnoći Maznom Abdi, ponašnji od lidera na SDF, predvodnjeno teroristička organizacija JPG za Sovjet. Sana objava je kao Šara konadnoći Abdi za pozicijata predsjedatelski sovjetnik su dekreti za jedno četvrto. Abdi go objava raspuštanje to na teroristička organizacija na preskonferencija na 25. august. Jedan saopštenik je podgotil spisok na Baranja pred povtonota otvorenja na Mutski od Tesnet. Mohsen Rezaj, sekretar na Vrhovni od Sovjet za nacionalna bezbednost na Iran, izjede ka Iran podgotil spisok na uslovi za povtorno otvaranje rumunski od tesnec, otkako pakistanski i katarski medijatori pobara od Teherana da gi navede svoje uslovi. Rezaj izjede ka prekinovanje to na regionalna ta vojna imegi ovi uslovi. Rezaj reče da je Iran postignal dogovor s Oman za pomorski koridor za premjene stesnec od Prištone koje delove od Rutata, minuvatne s teritorijalnite vode na Oman, a nekoj delove niste teritorijalnite vode na Iran. U intervju za libanskata televizija Al Manar za izvede kad dokoliko su jednete amerikanske države gdje prihvat uslovite na Iran, brodovite gdje koristat odreden centralnim kanal. Proizvodsko to lobby AIPAC u uslovi na različki negativni reakciji investira mnogo u srednoročniti izbori u jednete amerikanske države. AIPAC, najmojknuti proizrealsko lobby u Sjedinjenim Američkim Državama, nasoči 10 milijuni dolari u nacionalni trki preko svoje to glavno sredstvo da trošenje na sredstva za kampanjata projektu za objedinata demokratija. Tako na rečena ta super pak, na koji je dozvoljeno da troši neograničeni sumi pari za da vrijeme izboriti, potroši 54 milijuni dolari za kongresni trki, spored Open Secret kojeg slijedi financijite na kampanji. Ova izvonredna financijska mogila demonstrira kontinuirano to vlijanje na EPAG u Washington, a ujedno je istaknula rastičkite negativne reakcije protiv politikata na sujente amerikanske države koje nizel i ulogata na bogatite interesne grupi u amerikanskite izbori. Lažen amerikanski think tank finansiran od Izrael se obiduva da je vlije vrzveštačkite chat botovi. Spored Guardian, lažna proizraelska web stranica narečena Institut za javna politika Hanover, koja raboti pod imetom nepostojički think tank, objavila povijek od 560.000 izborovi za 9 dana, očigledan obit da vlije vrsto kako veštačkite chat botovi se spravljavac o temi povrzani su Izrael. Stranica ta je predstavila svojata sadržina koja opakja temi kako su se palestinskite zatvorenici, izraelskite vojne zlostavstva i upotrebata na glad od strana Izrael, kako oružje protiv palestinskite u Gaza, kako nepristrasno istraživanje. No se čini da stranica ta nema pravno lice, fizička adresa, imenovani, vrabotajni ili potpišani statiji. Emitu Latme vesti.

Obaruša ili maznica nije obično jadenje za pojadok, niti obično testo. To je ep za velikodušnost napišan sredi oskudnost. Najgolem dokaz za to kako najjednostavnite sostojke, koga se mesacu ljubav i iskrenost, može da se transformira dvo gozba. Malata količina čisti sostojki dodadeni na neja, kako da ne kažu za najjednostavnata, najnepresmetljivata i najčistata forma

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 28. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Svježina kasnog popodneva u toplom avgustovskom danu, onaj svježi planinski vjetar što puše sa visoravni prema dolini. Miris zemlje pomiješao sa dimom iz ognjišta i topli tiganj koji cvrči u avliji kamene kuće. Dragi naši slušalci, dragi prijatelji koji se sklanjate pod okrilje, topline što nas čini onim što jesmo i otvara vrata onima koji su zalutali, dobrodošli u ovu našu toplu, mirisnu novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke.

Danas u našoj kuhinji ostavljamo po strani sjaj otmjenog porculana, ukrašene kreme sa dvorova ili sate i sate dugih priprema, pored pećnice. Danas na ovaj naš radni sto pozivamo samo onu veličanstvenu jednostavnost brašna i vode i onu živahnu radost života u cvrčanju vrelog maslaca. Ime tog drevnog jela koje je u starim planinskim kućama i na visoravnima grijalo dušu čovjeku, u vihorima iznenadnih ljetnih oluja, šireći oko sebe miris velikodušnosti i gostoprimstva, dok se krčkalo, jeste obaruša, odnosno onaj najiskreniji ukus koji danas pripremamo pod nazivom obaruša. Obaruša nikada nije običan doručak ili sasvim jednostavan recept za tijesto. Ona je saga o velikodušnosti napisana u oskudici. Ona je najveći dokaz kako se najjednostavniji sastojci koje imamo pri ruci, kada se zamijese sa ljubavlju i iskrenošću, mogu pretvoriti u pravu gozbu. Ti sasvim jednostavni čisti sastojci koji se u nju stavljaju, kao da nam pričaju o onom našem najbistrijem, najjednostavnijem i najiskrenijem obliku. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost, u jednu staru planinsku kuću na samom vrhu vrletnih, neprohodnih balkanskih planina. U jednu od onih ledenih ljetnih noći, kada je iznenadna i žestoka ljetna oluja ostavila putnike na planinskom drumu, potpuno bespomoćnima. Na planinskom prelazu putnik kojeg je oluja uhvatila i kojem je hladnoća prodrla do kostiju, boreći se za goli život, pokucao je na vrata male planinske kolibe u kojoj je u daljini gorjelo svjetlo. Vrata je otvorila stara žena, lica išibanog planinskim vjetrovima, ali očiju koje su sijale toplotom i širinom i blagošću. Kada je vidjela putnika u onako jadnom stanju, odmah ga je uvela unutra i smjestila pored ognjišta. Dok je putnik pokušavao da se ugrije, starica je okrenula se svojoj kuhinji. Kako su putevi zbog oluje bili zatvoreni, danima nije mogla sići do čaršije, pa u ostavi nije imala ni mesa ni povrća. Gost je Božji musafir. Na ovom ognjištu niko ne ide gladan zaspati, prošaputala je tiho u sebi. Uzela je ono malo pšeničnog brašna što je ostalo, dodala malo vode i soli. Drvenom kašikom je brzo umutila smjesu, kao da uprkos oluji napolju pjeva uspavanku životu. Ono tečno tijesto koje je dobila, izlila je na svoj vreli lim i ispekla na žaru ognjišta. Čim se tijesto ispeklo, onako toplo ga je viljuškama iskidala na komadiće, a sa druge strane rastopila je ono malo maslaca što je ostalo, u stapu i malo kajmaka sa vrelom vodom, te ih uz cvrčanje prelila preko toplog tijesta. Ovaj topli dodir koji dolazi od riječi obari, odnosno obariti, to jest popariti, natopio je svaku poru tijesta. Kada je putniku ponudila ovaj topli tanjir, on je već pri prvom zalogaju osjetio toplinu tog maslaca, jednostavni ukus brašna i velikodušnost staričinog srca. Kažu da mu se sa tim prvim zalogajem ugrijalo ne samo tijelo, već i nade koje su bile na pragu da se smrznu. Eto, zato na našim prostorima obaruša nije samo obično jelo od tijesta. To je najukusniji i najotmjeniji način da pokažete onu beskrajnu blagost, ljudskost i osjećaj toplog doma koji se nudi svakom strancu koji pokuca na vrata.

Hajde sada da taj bistri, a ujedno i topli miris koji grije dušu, tu u vjekovima staru priču o gostoprimstvu prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, prelazimo na onaj predivni recept za obarušu koji će vaš dom u trenu pretvoriti u kuhinje onih mirnih planinskih koliba. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj tradicionalni izuzetno topli recept su toliko jednostavni i čisti da se mogu naći u svakom domu. 3 jajeta, 2 čaše prosijanog pšeničnog brašna, 1,5 čaša vode ili mlijeka, 1 kašičica soli. Za onaj magični vreli sos za prelijevanje, 100 grama kvalitetnog maslaca, 3 kašike svježeg kajmaka ili procijeđenog kiselog mlijeka, to jest pavlake, 1 čaša vrele vode i po želji 2 češna potisnutog bijelog luka. Pripremi postupamo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i nemiru, pokazujući poštovanje prema svakom sastojku. U duboku posudu za miješanje najprije razbijemo jaja. Jaja dobro umutimo blagim, ali sigurnim pokretima kao da želimo umiriti oluju napolju. Zatim dodajemo vodu ili mlijeko i so, te nastavljamo sa mućenjem. Prosijano brašno postepeno dodajemo u smjesu i miješamo u ritmu sevdalinke, sve dok ne dobijemo glatko, tečno tijesto za nijansu gušće od onog za palačinke. Sa druge strane dobro podmažemo pleh za pečenje maslacem i blago ga zagrijemo u rerni. Pripremljeno tijesto izlijemo na ovaj topli pleh i ostavimo da se peče u rerni koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 20 do 25 minuta, sve dok ne dobije zlatno-žutu boju i dok ivice ne postanu hrskave i rumene. Dok se tijesto peče, mi pripremamo onaj njegov čuveni sos za preko. U manjoj šerpi istopimo maslac dok ne zapjeni. U njega dodamo kajmak i vrelu vodu, te pustimo da jednom proključa. Oni koji žele u ovom koraku mogu dodati i potisnuti bijeli luk kako bi sosu dali duboku aromu. Čim pečeno tijesto izvadimo iz rerne, ne čekajući ni trena, dok se iz njega još puši, pomoću 2 viljuške iskidamo ga na komade veličine zalogaja. Odmah nakon toga onaj vreli sos od maslaca i kajmaka velikodušno prelijemo preko komada tijesta. Preko pleha stavimo čistu krpu i ostavimo 5 minuta da se dobro natopi. Kako komadi tijesta budu upijali topli sos, dobit će mekanu teksturu koja se topi u ustima. Ako se pitate šta sada ide uz taj topli tanjir obaruše, tek skinut sa ognjišta, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor naravno dolazi iz onih starih planinskih priča. Jedna šolja dobro skuhanog jakog čaja ili hladan pjenasti domaći ajran. Neka vas već pri prvom zalogaju obaruše ona blaga hrskavost s polja, mekana unutrašnjost natopljena maslacem i bogati ukus kajmaka na nepcu, podsjete na to kako su najveće životne radosti zapravo skrivene u najjednostavnijim stvarima, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i one divlje ljepote prirode i mrvice usamljenosti, ali i beskrajne čežnje i ljubavi prema toplom ognjištu, tako su i u ovom jelu sva bistrina i iskrenost života zajedno na jednom mjestu. Poštovani slušalci, do sljedećeg slušanja, ostajte dobro i prijatno.

0: Posljednji sporazum sa Sirijom prvi korak strateške saradnje. Sirija, koja se godinama spominje po bolu, suzama i ratu, zajedno sa novom upravom, radi na tome da se ponovo uzdigne iz pepela. Naravno, jedan od najvažnijih partnera Damaska na ovom putovanju jeste Turska. Zvanična Ankara pruža podršku Siriji ne samo u vojnim pitanjima, već u svakoj oblasti, od energetike do saobraćaja, od zdravstva do obrazovanja i socijalnih politika. Jedan od koraka poduzeti u tom okviru jeste i memorandum o razumijevanju oblasti rudarstva. Prvi konkretan rezultat kritičnog procesa koji je započeo posjetom ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bayraktara Damasku u maju 2025. godine i koji je podržan sa najvišeg nivoa političke volje na obje strane bio je sporazum o rudarstvu potpisan u Siriji. A šta znači potpisani memorandum u Siriji? Zapravo ovaj memorandum o razumijevanju nosi znatno dublja značenja od običnog rudarstva. Dvije zemlje iskazuju volju za zajedničkim djelovanjem u različitim oblastima. Primjera radi, istraživanje rudnih resursa i energetskih sirovina jedno je od njih. Pritom se u prvi plan stavlja razmjena tehnologija i metode istraživanja. Druga važna tema u oblasti geotermalne energije jeste provođenje zajedničkih projekata u istraživanju, eksploataciji i dobivanju krajnjih proizvoda od industrijskih sirovina, a posebno fosfata i rijetkih zemnih elemenata. Pored toga, podrška zajedničkim ulaganjima između turskih javnih ustanova, organizacija privatnog sektora i sirijskih subjekata u svrhu razvoja, finansiranja, izgradnje i upravljanja projektima fosfata predstavlja još jednu kritičnu tačku. Dvije zemlje će otvoriti put saradnje javnog i privatnog sektora i u ovoj strateškoj oblasti. Dodatno, bit će izgrađena i potrebna infrastruktura za transport kritičnih sirovina koje će se proizvoditi u Siriji. Preciznije rečeno, stvar ide daleko izvan rudarske aktivnosti. Ankarovim sporazumom u Siriji strpljivo gradi svaki pojedinačni, izuzetno važan lanac vrijednosti kritičnih sirovina. To ujedno znači i višedimenzionalnu ekonomsku saradnju između Turske i Sirije, koja će u ovoj oblasti možda hraniti i druge sektore. Ovo je izuzetno strateški važan korak i za sigurnost hrane. Ovdje moramo istaknuti posebnu važnost fosfata. Kao što je poznato, Sirija posjeduje veoma velika nalazišta fosfata, posebno u okolini Homsa i Palmire. Prema otvorenim izvorima, tamošnje rezerve dostižu nivo i do 2 milijarde tona. Proizvodnja Sirije, koja se godinama bori sa ratom, prirodno je na veoma niskom nivou. Proizvodnja fosfata, koja će se povećati ulaskom Turske u jednačinu, direktno utiče i na hranu. Jer proizvodnja fosfata znači đubrivo, đubrivo znači poljoprivreda, a poljoprivreda prirodno znači hrana. Danas se ponuda i sigurnost hrane na globalnom nivou smatraju jednim od strateški najvažnijih kapaciteta. Kao što je poznato, ova slika postala još kritičnija kada su najvažniji izvoznici fosfata suočeni sa brojnim problemima uslijed rata između Rusije i Ukrajine te krize u Hormuškom oreuzu. Ankara ovim sporazumom želi sprovesti u djelo plan koji će Siriji omogućiti da eksploatiše sopstveni fosfat, da ga prerađuje i po potrebi izvozi. Naravno, jedno od najvažnijih razloga za izvoz jeste velika ekonomija Turske i obim prostranog unutrašnjeg tržišta. Ako stvari u Siriji budu išle dobro i ako mapa puta bude primjenjiva, Ankara ovoga puta može sjesti za sto i kao kupac. Turska je ključna zemlja u razvoju Iraka i Sirije. Memorandum potpisan sa Sirijom zapravo izuzetno važan i za regionalni razvoj. Turska preuzima odgovornost kako bi njen susjed sa najdužom kopnenom granicom ponovo stao na noge. Međutim, kada se napravi korak unazad i pogleda šira slika, postaje jasno da se koraci poduzeti na relaciji Turska-Irak također moraju posmatrati zajedno sa ovim procesom. Jer Ankara godinama potpisuje strateške sporazume u različitim oblastima, a posebno u energetici i sa svojim drugim susjedom Irakom koji se bori sa ratovima i krizama. Na kraju krajeva, Turska slijedi put suprotan nekim akterima koji žele po niskim cijenama eksploatisati podzemna bogatstva regije, a kada u tome ne uspiju, žele izazvati sukobe i napetosti u političke svrhe. Razvijajući projekte na principu win-win sa svojim susjedima, Sirijom i Irakom, Turska sve više učvršćuje svoju poziciju vodeće zemlje u povećanju stabilnosti i blagostanja u regiji radi dostizanja svjetlije i bolje zajedničke budućnosti. Do slušanja! Thank you.
1: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 28. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u zatvorskoj jedinici u Hagu 84. godine. Informaciju o smrti ratnog zločinca Mladića potvrdila i njegova porodica. Mladićeva smrt dolazi nakon višemjesečnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Njegovi advokati su utvrdili da je njegovo zdravstveno stanje uznapredovalo i nepovratno i tražili su njegovo privremeno puštanje. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u više navrate odbio taj zahtjev. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana ranije poručila da zdravstveno stanje samo po sebi ne predstavlja dovoljan osnov za prijevremeno puštanje na slobodu. Mladić je 22. novembra 2017. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Mladić je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti u 15 opština u Bosni i Hercegovini, opsadu, snajpersko djelovanje i terorisanje građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, kao i držanje pripadnika mirovne misije UN-a kao talaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je ratni komandant takozvane Vojske Republike Srpske proglašen krivim. Podsjećajući da je Mladić služio kaznu doživotnog zatvora nakon što ga je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, presuda koju je potvrdilo Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove 2021. godine, Guterres je izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama. Ovi sudski nalazi su konačni, a činjenice koje su njima konačno utvrđene čine dio historijskog zapisa. Generalni sekretar ponavlja svoj poziv svima koji su na pozicijama moći da se suzdrže od poricanja ozbiljnosti zločina koji su presuđeni, navodi se u saopštenju glasnogovornika UN-a Stefana Dujarića. Generalni sekretar UN-a oštro osuđuje svako poricavanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i sve radnje koje veličaju one koje su međunarodni sudovi osudili za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Odgovornost ostaje ključni korak za trajni mir, povjerenje.

Danas u našoj kuhinji ostavljamo po strani sjaj otmjenog porculana, ukrašene kreme sa dvorova ili sate i sate dugih priprema, pored pećnice. Danas na ovaj naš radni sto pozivamo samo onu veličanstvenu jednostavnost brašna i vode i onu živahnu radost života u cvrčanju vrelog maslaca. Ime tog drevnog jela koje je u starim planinskim kućama i na visoravnima grijalo dušu čovjeku, u vihorima iznenadnih ljetnih oluja, šireći oko sebe miris velikodušnosti i gostoprimstva, dok se krčkalo, jeste obaruša, odnosno onaj najiskreniji ukus koji danas pripremamo pod nazivom obaruša. Obaruša nikada nije običan doručak ili sasvim jednostavan recept za tijesto. Ona je saga o velikodušnosti napisana u oskudici. Ona je najveći dokaz kako se najjednostavniji sastojci koje imamo pri ruci, kada se zamijese sa ljubavlju i iskrenošću, mogu pretvoriti u pravu gozbu. Ti sasvim jednostavni čisti sastojci koji se u nju stavljaju, kao da nam pričaju o onom našem najbistrijem, najjednostavnijem i najiskrenijem obliku. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost, u jednu staru planinsku kuću na samom vrhu vrletnih, neprohodnih balkanskih planina. U jednu od onih ledenih ljetnih noći, kada je iznenadna i žestoka ljetna oluja ostavila putnike na planinskom drumu, potpuno bespomoćnima. Na planinskom prelazu putnik kojeg je oluje uhvatila i kojem je hladnoća prodrla do kostiju, boreći se za goli život, pokucao je na vrata male planinske kolibe u kojoj je u daljini gorjelo svjetlo. Vrata je otvorila stara žena, lica išibanog planinskim vjetrovima, ali očiju koje su sijale toplotom i širinom i blagošću. Kada je vidjela putnika u onako jadnom stanju, odmah ga je uvela unutra i smjestila pored ognjišta. Dok je putnik pokušavao da se ugrije, starica je okrenula se svojoj kuhinji. Kako su putevi zbog oluje bili zatvoreni, danima nije mogla sići do čaršije, pa u ostavi nije imala ni mesa ni povrća. Gost je Božji musafir. Na ovom ognjištu niko ne ide gladan zaspati, prošaputala je tiho u sebi. Uzela je ono malo pšeničnog brašna što je ostalo, dodala malo vode i soli. Drvenom kašikom je brzo umutila smjesu, kao da uprkos oluji napolju pjeva uspavanku životu. Ono tečno tijesto koje je dobila, izlila je na svoj vreli lim i ispekla na žaru ognjišta. Čim se tijesto ispeklo, onako toplo ga je viljuškama iskidala na komadiće, a sa druge strane rastopila je ono malo maslaca što je ostalo u stapu i malo kajmaka sa vrelom vodom, te ih uz cvrčanje prelila preko toplog tijesta. Ovaj topli dodir koji dolazi od riječi obari, odnosno obariti, to jest popariti, natopio je svaku poru tijesta. Kada je putniku ponudila ovaj topli tanjir, on je već pri prvom zalogaju osjetio toplinu tog maslaca, jednostavni ukus brašna i velikodušnost staričinog srca. Kažu da mu se sa tim prvim zalogajem ugrijalo ne samo tijelo, već i nade koje su bile na pragu da se smrznu. Eto, zato na našim prostorima obaruša nije samo obično jelo od tijesta. To je najukusniji i najotmjeniji način da pokažete onu beskrajnu blagost, ljudskost i osjećaj toplog doma koji se nudi svakom strancu koji pokuca na vrata.

odeli mlijeka, jedna kašičica soli, za onaj magični vreli sos za prelijevanje 100 grama kvalitetnog maslaca, 3 kašike svježeg kajmaka ili procijeđeno kiselog mlijeka, to jest pavlake, jedna čaša vrele vode i po želji 2 češna potisnutog bijelog luka. Pripremi postupamo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i nemiru, pokazujući poštovanje prema svakom sastojku. U duboku posudu za miješanje najprije razbijemo jaja. Jaja dobro umutimo blagim, ali sigurnim pokretima kao da želimo umiriti oluju napolju. Zatim dodajemo vodu ili mlijeko i so, te nastavljamo sa mućenjem. Prosijano brašno postepeno dodajemo u smjesu i miješamo u ritmu sevdalinke, sve dok ne dobijemo glatko, tečno tijesto za nijansu gušće od onog za palačinke. Sa druge strane dobro podmažemo pleh za pečenje maslacem i blago ga zagrijemo u rerni. Pripremljeno tijesto izlijemo na ovaj topli pleh i ostavimo da se peče u rerni koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 20 do 25 minuta, sve dok ne dobije zlatno-žutu boju i dok ivice ne postanu hrskave i rumene. Dok se tijesto peče, mi pripremamo onaj njegov čuveni sos za preko. U manjoj šerpi istopimo maslac dok ne zapjeni. U njega dodamo kajmak i vrelu vodu, te pustimo da jednom proključa. Oni koji žele u ovom koraku mogu dodati i potisnuti bijeli luk kako bi sosu dali duboku aromu. Čim pečeno tijesto izvadimo iz rerne, ne čekajući ni trena, dok se iz njega još puši, pomoću dvije viljuške iskidamo ga na komade veličine zalogaja. Odmah nakon toga onaj vreli sos od maslaca i kajmaka velikodušno prelijemo preko komada tijesta. Preko pleha stavimo čistu krpu i ostavimo 5 minuta da se dobro natopi. Kako komadi tijesta budu upijali topli sos, dobit će mekanu teksturu koja se topi u ustima. Ako se pitate šta sada ide uz taj topli tanjir obaruše, tek skinut sa ognjišta, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor naravno dolazi iz onih starih planinskih priča. Jedna šolja dobro skuhanog jakog čaja ili hladan pjenasti domaći ajran. Neka vas već pri prvom zalogaju obaruše ona blaga hrskavost s polja, mekana unutrašnjost natopljena maslacem i bogati ukus kajmaka na nepcu, podsjete na to kako su najveće životne radosti zapravo skrivene u najjednostavnijim stvarima, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i one divlje ljepote prirode i mrvice usamljenosti, ali i beskrajne čežnje i ljubavi prema toplom ognjištu, tako su i u ovom jelu sva bistrina i iskrenost života zajedno na jednom mjestu. Poštovani slušalci, do sljedećeg slušanja, ostajte dobro i prijatno.

0: Fosfatni sporazum sa Sirijom prvi korak strateške saradnje. Sirija, koja se godinama spominje po bolu, suzama i ratu, zajedno sa novom upravom, radi na tome da se ponovo uzdigne iz pepela. Naravno, jedan od najvažnijih partnera Damaska na ovom putovanju jeste Turska. Zvanična Ankara pruža podršku Siriji ne samo u vojnim pitanjima, već u svakoj oblasti, od energetike do saobraćaja, od zdravstva do obrazovanja i socijalnih politika. Jedan od koraka poduzeti u tom okviru jeste i memorandum o razumijevanju oblasti rudarstva. Prvi konkretan rezultat kritičnog procesa koji je započeo posjetom ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bayraktara Damasku u maju 2025. godine i koji je podržan sa najvišeg nivoa političke volje na obje strane bio je sporazum o rudarstvu potpisan u Siriji. A šta znači potpisani memorandum u Siriji? Zapravo ovaj memorandum o razumijevanju nosi znatno dublja značenja od običnog rudarstva. Dvije zemlje iskazuju volju za zajedničkim djelovanjem u različitim oblastima. Primjera radi, istraživanje rudnih resursa i energetskih sirovina jedno je od njih. Pritom se u prvi plan stavlja razmjena tehnologija i metode istraživanja. Druga važna tema u oblasti geotermalne energije jeste provođenje zajedničkih projekata u istraživanju, eksploataciji i dobivanju krajnjih proizvoda od industrijskih sirovina, a posebno fosfata i rijetkih zemnih elemenata. Pored toga, podrška zajedničkim ulaganjima između turskih javnih ustanova, organizacija privatnog sektora i sirijskih subjekata u svrhu razvoja, finansiranja, izgradnje i upravljanja projektima fosfata predstavlja još jednu kritičnu tačku. Dvije zemlje će otvoriti put saradnje javnog i privatnog sektora i u ovoj strateškoj oblasti. Dodatno, bit će izgrađena i potrebna infrastruktura za transport kritičnih sirovina koje će se proizvoditi u Siriji. Preciznije rečeno, stvar ide daleko izvan rudarske aktivnosti. Ankarovim sporazumom u Siriji strpljivo gradi svaki pojedinačni, izuzetno važan lanac vrijednosti kritičnih sirovina. To ujedno znači i višedimenzionalnu ekonomsku saradnju između Turske i Sirije, koja će u ovoj oblasti možda hraniti i druge sektore. Ovo je izuzetno strateški važan korak i za sigurnost hrane. Ovdje moramo istaknuti posebnu važnost fosfata. Kao što je poznato, Sirija posjeduje veoma velika nalazišta fosfata, posebno u okolini Homsa i Palmire. Prema otvorenim izvorima, tamošnje rezerve dostižu nivo i do 2 milijarde tona. Proizvodnja Sirije, koja se godinama bori sa ratom, prirodno je na veoma niskom nivou. Proizvodnja fosfata, koja će se povećati ulaskom Turske u jednačinu, direktno utiče i na hranu. Jer proizvodnja fosfata znači đubrivo, đubrivo znači poljoprivreda, a poljoprivreda prirodno znači hrana. Danas se ponuda i sigurnost hrane na globalnom nivou smatraju jednim od strateški najvažnijih kapaciteta. Kao što je poznato, ova slika postala još kritičnija kada su najvažniji izvoznici fosfata suočeni sa brojnim problemima uslijed rata između Rusije i Ukrajine te krize u Hormuškom Moreuzu. Ankara ovim sporazumom želi sprovesti u djelo plan koji će Siriji omogućiti da eksploatiše sopstveni fosfat, da ga prerađuje i po potrebi izvozi. Naravno, jedno od najvažnijih razloga za izvoz jeste velika ekonomija Turske i obim prostranog unutrašnjeg tržišta. Ako stvari u Siriji budu išle dobro i ako mapa puta bude primjenjiva, Ankara ovoga puta može sjesti za sto i kao kupac. Turska je ključna zemlja u razvoju Iraka i Sirije. Memorandum potpisan sa Sirijom zapravo izuzetno važan i za regionalni razvoj. Turska preuzima odgovornost kako bi njen susjed sa najdužom kopnenom granicom ponovo stao na noge. Međutim, kada se napravi korak unazad i pogleda šira slika, postaje jasno da se koraci poduzeti na relaciji Turska-Irak također moraju posmatrati zajedno sa ovim procesom. Jer Ankara godinama potpisuje strateške sporazume u različitim oblastima, a posebno u energetici i sa svojim drugim susjedom Irakom koji se bori sa ratovima i krizama. Na kraju krajeva, Turska slijedi put suprotan nekim akterima koji žele po niskim cijenama eksploatisati podzemna bogatstva regije, a kada u tome ne uspiju, žele izazvati sukobe i napetosti u političke svrhe. Razvijajući projekte na principu win-win sa svojim susjedima, Sirijom i Irakom, Turska sve više učvršćuje svoju poziciju vodeće zemlje u povećanju stabilnosti i blagostanja u regiji radi dostizanja svjetlije i bolje zajedničke budućnosti. Do slušanja!
1: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 28. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u zatvorskoj jedinici u Hagu 84. godine. Informaciju o smrti ratnog zločinca Mladića potvrdila i njegova porodica. Mladićeva smrt dolazi nakon višemjesečnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Njegovi advokati su utvrdili da je njegovo zdravstveno stanje uznapredovalo i nepovratno i tražili su njegovo privremeno puštanje. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u više navrate odbio taj zahtjev. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana ranije poručila da zdravstveno stanje samo po sebi ne predstavlja dovoljan osnov za prijevremeno puštanje na slobodu. Mladić je 22. novembra 2017. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prvostepenom presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Mladić je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti u 15 opština u Bosni i Hercegovini, opsadu, snajpersko djelovanje i terorisanje građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, kao i držanje pripadnika mirovne misije UN-a kao talaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nakon vijesti o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je ratni komandant tzv. Vojske Republike Srpske proglašen krivim. Podsjećajući da je Mladić služio kaznu doživotnog zatvora nakon što ga je Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, presuda koju je potvrdilo Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove 2021. godine, Guterres je izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama. Ovi sudski nalazi su konačni, a činjenice koje su njima konačno utvrđene čine dio historijskog zapisa. Generalni sekretar ponavlja svoj poziv svima koji su na pozicijama moći da se suzdrže od poricanja ozbiljnosti zločina koji su presuđeni, navodi se u saopštenju glasnogovornika UN-a Stefana Dujarića. Generalni sekretar UN-a oštro osuđuje svako poricavanje genocida u Srebrenici kao historijskog događaja i sve radnje koje veličaju one koje su međunarodni sudovi osudili za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Odgovornost ostaje ključni korak za trajni mir, povjerenje i pomirenje u regiji. Ujedinjene nacije ostaju u potpunosti posvećene podršci naporima usmjerenim ka postizanju odgovornosti i pravde za sve, navodi se u saopštenju objavljenom u četvrtak. Četvero Palestinaca je ubijeno, a ima i veliki broj ranjeni u izraelskim napadima u gradu Gazi i Han Yunusu u Palestini, prenijeli su za Anadolsku agenciju lokalni medicinski izvori, uprkos prekidu vatre koji je navodno stupio na snagu prošlog oktobra. Medicinski izvori prenijeli su za Anadoliju da su žrtve ubijene u izraelskim napadima na dva šatora u kojima su se nalazile raseljene osobe, to jeste izbjeglice. U posljednjem napadu jedan Palestinac je ubijen, drugi ranjen, uključujući jedno dijete, kada izraelski dron udario u šator u kojem su se nalazile raseljene osobe u blizini kružnog toka Ansara zapadno od grada Gaze. Prema lokalnom medicinskom izvoru, jedan Palestinac je ubijen kada je izraelski dron udario u njegov bicikl u blizini industrijskog čvora u gradu Gazi. Još jedan Palestinac je ubijen, a nekoliko je ranjeno kada su izraelske snage gađale šator u kojem su se nalazile izbjeglice u blizini Han Yunusa na jugu pojasa Gaze, rekli su lokalni medicinski izvori. Ranije u četvrtak mladi Palestinac je teško ranjen kada je izraelski dron pogodio kuću u izbjegličkom kampu El Ashati, zapadno od grada Gaze, prenio izvor iz

Svježina kasnog popodneva u toplom avgustovskom danu, onaj svježi planinski vjetar što puše sa visoravni prema dolini. Miris zemlje pomiješao sa dimom iz ognjišta i topli tiganj koji cvrči u avliji kamene kuće. Dragi naši slušaoci, dragi prijatelji koji se sklanjate pod okrilje, topline što nas čini onim što jesmo i otvara vrata onima koji su zalutali, dobrodošli u ovu našu toplu, mirisnu novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke.

Danas u našoj kuhinji ostavljamo po strani sjaj otmjenog porculana, ukrašene kreme sa dvorova ili sate i sate dugih priprema, pored pećnice. Danas na ovaj naš radni sto pozivamo samo onu veličanstvenu jednostavnost brašna i vode i onu živahnu radost života u cvrčanju vrelog maslaca. Ime tog drevnog jela koje je u starim planinskim kućama i na visoravnima grijalo dušu čovjeku, u vihorima iznenadnih ljetnih oluja, šireći oko sebe miris velikodušnosti i gostoprimstva, dok se krčkalo, jeste obaruša, odnosno onaj najiskreniji ukus koji danas pripremamo pod nazivom obaruša. Obaruša nikada nije običan doručak ili sasvim jednostavan recept za tijesto. Ona je saga o velikodušnosti napisana u oskudici. Ona je najveći dokaz kako se najjednostavniji sastojci koje imamo pri ruci, kada se zamijese sa ljubavlju i iskrenošću, mogu pretvoriti u pravu gozbu. Ti sasvim jednostavni čisti sastojci koji se u nju stavljaju, kao da nam pričaju o onom našem najbistrijem, najjednostavnijem i najiskrenijem obliku. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost, u jednu staru planinsku kuću na samom vrhu vrletnih, neprohodnih balkanskih planina. U jednu od onih ledenih ljetnih noći, kada je iznenadna i žestoka ljetna oluja ostavila putnike na planinskom drumu, potpuno bespomoćnima. Na planinskom prelazu putnik kojeg je oluja uhvatila i kojem je hladnoća prodrla do kostiju, boreći se za goli život, pokucao je na vrata male planinske kolibe u kojoj je u daljini gorjelo svjetlo. Vrata je otvorila stara žena, lica išibanog planinskim vjetrovima, ali očiju koje su sijale toplotom i širinom i blagošću. Kada je vidjela putnika u onako jadnom stanju, odmah ga je uvela unutra i smjestila pored ognjišta. Dok je putnik pokušavao da se ugrije, starica je okrenula se svojoj kuhinji. Kako su putevi zbog oluje bili zatvoreni, danima nije mogla sići do čaršije, pa u ostavi nije imala ni mesa ni povrća. Gost je Božji musafir. Na ovom ognjištu niko ne ide gladan zaspati, prošaputala je tiho u sebi. Uzela je ono malo pšeničnog brašna što je ostalo, dodala malo vode i soli. Drvenom kašikom je brzo umutila smjesu, kao da uprkos oluji napolju pjeva uspavanku životu. Ono tečno tijesto koje je dobila, izlila je na svoj vreli lim i ispekla na žaru ognjišta. Čim se tijesto ispeklo, onako toplo ga je viljuškama iskidala na komadiće, a sa druge strane rastopila je ono malo maslaca što je ostalo u stapu i malo kajmaka sa vrelom vodom, te ih uz cvrčanje prelila preko toplog tijesta. Ovaj topli dodir koji dolazi od riječi obari, odnosno obariti, to jest popariti, natopio je svaku poru tijesta. Kada je putniku ponudila ovaj topli tanjir, on je već pri prvom zalogaju osjetio toplinu tog maslaca, jednostavni ukus brašna i velikodušnost staričinog srca. Kažu da mu se sa tim prvim zalogajem ugrijalo ne samo tijelo, već i nade koje su bile na pragu da se smrznu. Eto, zato na našim prostorima obaruša nije samo obično jelo od tijesta. To je najukusniji i najotmjeniji način da pokažete onu beskrajnu blagost, ljudskost i osjećaj toplog doma koji se nudi svakom strancu koji pokuca na vrata.

Pazimo na onaj predivni recept za obarušu koji će vaš dom u trenu pretvoriti u kuhinju onih mirnih planinskih koliba. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj tradicionalni izuzetno topli recept su toliko jednostavni i čisti da se mogu naći u svakom domu. 3 jajeta, 2 čaše prosijanog pšeničnog brašna, 1,5 čaša vode ili mlijeka, 1 kašičica soli. Za onaj magični vreli sos za prelijevanje, 100 grama kvalitetnog maslaca, 3 kašike svježeg kajmaka ili procijeđenog kiselog mlijeka, to jest pavlake, 1 čaša vrele vode i po želji 2 češna potisnutog bijelog luka. Pripremi postupamo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i nemiru. Pokazujući poštovanje prema svakom sastojku, u duboku posudu za miješanje najprije razbijemo jaja. Jaja dobro umutimo blagim, ali sigurnim pokretima kao da želimo umiriti oluju napolju. Zatim dodajemo vodu ili mlijeko i so, te nastavljamo sa mućenjem. Prosijano brašno postepeno dodajemo u smjesu i miješamo u ritmu sevdalinke, sve dok ne dobijemo glatko, tečno tijesto za nijansu gušće od onog za palačinke. Sa druge strane dobro podmažemo pleh za pečenje maslacem i blago ga zagrijemo u rerni. Pripremljeno tijesto izlijemo na ovaj topli pleh i ostavimo da se peče u rerni koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 20 do 25 minuta, sve dok ne dobije zlatno-žutu boju i dok ivice ne postanu hrskave i rumene. Dok se tijesto peče, mi pripremamo onaj njegov čuveni sos za preko. U manjoj šerpi istopimo maslac dok ne zapjeni. U njega dodamo kajmak i vrelu vodu, te pustimo da jednom proključa. Oni koji žele u ovom koraku mogu dodati i potisnuti bijeli luk kako bi sosu dali duboku aromu. Čim pečeno tijesto izvadimo iz rerne, ne čekajući ni trena, dok se iz njega još puši, pomoću 2 viljuške iskidamo ga na komade veličine zalogaja. Odmah nakon toga onaj vreli sos od maslaca i kajmaka velikodušno prelijemo preko komada tijesta. Preko pleha stavimo čistu krpu i ostavimo 5 minuta da se dobro natopi. Kako komadi tijesta budu upijali topli sos, dobit će mekanu teksturu koja se topi u ustima. Ako se pitate šta sada ide uz taj topli tanjir obaruše, tek skinut sa ognjišta, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor naravno dolazi iz onih starih planinskih priča. Jedna šolja dobro skuhanog jakog čaja ili hladan pjenasti domaći ajran. Neka vas već pri prvom zalogaju obaruše ona blaga hrskavost s polja, mekana unutrašnjost natopljena maslacem i bogati ukus kajmaka na nepcu, podsjete na to kako su najveće životne radosti zapravo skrivene u najjednostavnijim stvarima, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i one divlje ljepote prirode i mrvice usamljenosti, ali i beskrajne čežnje i ljubavi prema toplom ognjištu, tako su i u ovom jelu sva bistrina i iskrenost života zajedno na jednom mjestu. Poštovani slušalci, do sljedećeg slušanja, ostajte dobro i prijatno.

0: i koji je podržan sa najvišeg nivoa političke volje na obje strane, bio je sporazum o rudarstvu potpisan u Siriji. A šta znači potpisani memorandum u Siriji? Zapravo ovaj memorandum o razumijevanju nosi znatno dublja značenja od običnog rudarstva. Dvije zemlje iskazuju volju za zajedničkim djelovanjem u različitim oblastima. Primjera radi, istraživanje rudnih resursa i energetskih sirovina jedno je od njih. Pritom se u prvi plan stavlja razmjena tehnologija i metode istraživanja. Druga važna tema u oblasti geotermalne energije jeste provođenje zajedničkih projekata u istraživanju, eksploataciji i dobivanju krajnjih proizvoda od industrijskih sirovina, a posebno fosfata i rijetkih zemnih elemenata. Pored toga, podrška zajedničkim ulaganjima između turskih javnih ustanova, organizacija privatnog sektora i sirijskih subjekata u svrhu razvoja, finansiranja, izgradnje i upravljanja projektima fosfata predstavlja još jednu kritičnu tačku. Dvije zemlje će otvoriti put saradnje javnog i privatnog sektora i u ovoj strateškoj oblasti. Dodatno, bit će izgrađena i potrebna infrastruktura za transport kritičnih sirovina koje će se proizvoditi u Siriji. Preciznije rečeno, stvar ide daleko izvan rudarske aktivnosti. Ankara ovim sporazumom u Siriji strpljivo gradi svaki pojedinačni, izuzetno važan lanac vrijednosti kritičnih sirovina. To ujedno znači i višedimenzionalnu ekonomsku saradnju između Turske i Sirije, koja će u ovoj oblasti možda hraniti i druge sektore. Ovo je izuzetno strateški važan korak i za sigurnost hrane. Ovdje moramo istaknuti posebnu važnost fosfata. Kao što je poznato, Sirija posjeduje veoma velika nalazišta fosfata, posebno u okolini Homsa i Palmire. Prema otvorenim izvorima, tamošnje rezerve dostižu nivo i do 2 milijarde tona. Proizvodnja Sirije koja se godinama bori sa ratom prirodno je na veoma niskom nivou. Proizvodnja fosfata koja će se povećati ulaskom Turske u jednačinu direktno utiče i na hranu. Jer proizvodnja fosfata znači đubrivo, đubrivo znači poljoprivreda, a poljoprivreda prirodno znači hrana. Danas se ponuda i sigurnost hrane na globalnom nivou smatraju jednim od strateški najvažnijih kapaciteta. Kao što je poznato, ova slika postala još kritičnija kada su najvažniji izvoznici fosfata suočeni sa brojnim problemima uslijed rata između Rusije i Ukrajine te krize u Hormuškom Moreuzu. Ankara ovim sporazumom želi sprovesti u djelo plan koji će Siriji omogućiti da eksploatiše sopstveni fosfat, da ga prerađuje i po potrebi izvozi. Naravno, jedno od najvažnijih razloga za izvoz jeste velika ekonomija Turske i obim prostranog unutrašnjeg tržišta. Ako stvari u Siriji budu išle dobro i ako mapa puta bude primjenjiva, Ankara ovoga puta može sjesti za sto i kao kupac. Turska je ključna zemlja u razvoju Iraka i Sirije. Memorandum potpisan sa Sirijom zapravo izuzetno važan i za regionalni razvoj. Turska preuzima odgovornost kako bi njen susjed sa najdužom kopnenom granicom ponovo stao na noge. Međutim, kada se napravi korak unazad i pogleda šira slika, postaje jasno da se koraci poduzeti na relaciji Turska-Irak također moraju posmatrati zajedno sa ovim procesom. Jer Ankara godinama potpisuje strateške sporazume u različitim oblastima, a posebno u energetici i sa svojim drugim susjedom Irakom koji se bori sa ratovima i krizama. Na kraju krajeva, Turska slijedi put suprotan nekim akterima koji žele po niskim cijenama eksploatisati podzemna bogatstva regije, a kada u tome ne uspiju, žele izazvati sukobe i napetosti u političke svrhe. Razvijajući projekte na principu win-win sa svojim susjedima, Sirijom i Irakom, Turska sve više učvršćuje svoju poziciju vodeće zemlje u povećanju stabilnosti i blagostanja u regiji radi dostizanja svjetlije i bolje zajedničke budućnosti. Do slušanja!
1: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 28. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Svježina kasnog popodneva u toplom avgustovskom danu, onaj svježi planinski vjetar što puše sa visoravni prema dolini. Miris zemlje pomiješao sa dimom iz ognjišta i topli tiganj koji cvrči u avli kamene kuće. Dragi naši slušalci, dragi prijatelji koji se sklanjate pod okrilje, topline što nas čini onim što jesmo i otvara vrata onima koji su zalutali, dobrodošli u ovu našu toplu, mirisnu novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke.

Danas u našoj kuhinji ostavljamo po strani sjaj otmjenog porculana, ukrašene kreme sa dvorova ili sate i sate dugih priprema, pored pećnice. Danas na ovaj naš radni sto pozivamo samo onu veličanstvenu jednostavnost brašna i vode i onu živahnu radost života u cvrčanju vrelog maslaca. Ime tog drevnog jela koje je u starim planinskim kućama i na visoravnima grijalo dušu čovjeku, u vihorima iznenadnih ljetnih oluja, šireći oko sebe miris velikodušnosti i gostoprimstva, dok se krčkalo, jeste obaruša, odnosno onaj najiskreniji ukus koji danas pripremamo pod nazivom obaruša. Obaruša nikada nije običan doručak ili sasvim jednostavan recept za tijesto. Ona je saga o velikodušnosti napisana u oskudici. Ona je najveći dokaz kako se najjednostavniji sastojci koje imamo pri ruci, kada se zamijese sa ljubavlju i iskrenošću, mogu pretvoriti u pravu gozbu. Ti sasvim jednostavni čisti sastojci koji se u nju stavljaju, kao da nam pričaju o onom našem najbistrijem, najjednostavnijem i najiskrenijem obliku. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost, u jednu staru planinsku kuću na samom vrhu vrletnih, neprohodnih balkanskih planina. U jednu od onih ledenih ljetnih noći, kada je iznenadna i žestoka ljetna oluja ostavila putnike na planinskom drumu, potpuno bespomoćnima. Na planinskom prelazu putnik kojeg je oluja uhvatila i kojem je hladnoća prodrla do kostiju, boreći se za goli život, pokucao je na vrata male planinske kolibe u kojoj je u daljini gorjelo svjetlo. Vrata je otvorila stara žena, lica išibanog planinskim vjetrovima, ali očiju koje su sijale toplotom i širinom i blagošću. Kada je vidjela putnika u onako jadnom stanju, odmah ga je uvela unutra i smjestila pored ognjišta. Dok je putnik pokušavao da se ugrije, starica je okrenula se svojoj kuhinji. Kako su putevi zbog oluje bili zatvoreni, danima nije mogla sići do čaršije, pa u ostavi nije imala ni mesa ni povrća. Gost je Božji musafir. Na ovom ognjištu niko ne ide gladan zaspati, prošaputala je tiho u sebi. Uzela je ono malo pšeničnog brašna što je ostalo, dodala malo vode i soli. Drvenom kašikom je brzo umutila smjesu, kao da uprkos oluji napolju pjeva u spavanku životu. Ono tečno tijesto koje je dobila, izlila je na svoj vreli lim i ispekla na žaru ognjišta. Čim se tijesto ispeklo, onako toplo ga je viljuškama iskidala na komadiće, a sa druge strane rastopila je ono malo maslaca što je ostalo, u stapu i malo kajmaka sa vrelom vodom, te ih uz cvrčanje prelila preko toplog tijesta. Ovaj topli dodir koji dolazi od riječi obari, odnosno obariti, to jest popariti, natopio je svaku poru tijesta. Kada je putniku ponudila ovaj topli tanjir, on je već pri prvom zalogaju osjetio toplinu tog maslaca, jednostavni ukus brašna i velikodušnost staričinog srca. Kažu da mu se sa tim prvim zalogajem ugrijalo ne samo tijelo, već i nade koje su bile na pragu da se smrznu. Eto, zato na našim prostorima obaruša nije samo obično jelo od tijesta. To je najukusniji i najotmjeniji način da pokažete onu beskrajnu blagost, ljudskost i osjećaj toplog doma koji se nudi svakom strancu koji pokuca na vrata.

Hajde sada da taj bistri, a ujedno i topli miris koji grije dušu, tu u vjekovima staru priču o gostoprimstvu prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci,

to jest pavlake, jedna čaša vrele vode i po želji dva češna potisnutog bijelog luka. Pripremi postupamo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i nemiru, pokazujući poštovanje prema svakom sastojku. U duboku posudu za miješanje najprije razbijemo jaja. Jaja dobro umutimo blagim, ali sigurnim pokretima kao da želimo umiriti oluju napolju. Zatim dodajemo vodu ili mlijeko i so, te nastavljamo sa mućenjem. Prosijano brašno postepeno dodajemo u smjesu i miješamo u ritmu sevdalinke, sve dok ne dobijemo glatko, tečno tijesto za nijansu gušće od onog za palačinke. Sa druge strane dobro podmažemo pleh za pečenje maslacem i blago ga zagrijemo u rerni. Pripremljeno tijesto izlijemo na ovaj topli pleh i ostavimo da se peče u rerni koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 20 do 25 minuta, sve dok ne dobije zlatno-žutu boju i dok ivice ne postanu hrskave i rumene. Dok se tijesto peče, mi pripremamo onaj njegov čuveni sos za preko. U manjoj šerpi istopimo maslac dok ne zapjeni. U njega dodamo kajmak i vrelu vodu, te pustimo da jednom proključa. Oni koji žele u ovom koraku mogu dodati i potisnuti bijeli luk kako bi sosu dali duboku aromu. Čim pečeno tijesto izvadimo iz rerne, ne čekajući ni trena, dok se iz njega još puši, pomoću dvije viljuške iskidamo ga na komade veličine zalogaja. Odmah nakon toga onaj vreli sos od maslaca i kajmaka velikodušno prelijemo preko komada tijesta. Preko pleha stavimo čistu krpu i ostavimo 5 minuta da se dobro natopi. Kako komadi tijesta budu upijali topli sos, dobit će mekanu teksturu koja se topi u ustima. Ako se pitate šta sada ide uz taj topli tanjir obaruše, tek skinut sa ognjišta, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor naravno dolazi iz onih starih planinskih priča. Jedna šolja dobro skuhanog jakog čaja ili hladan pjenasti domaći ajran. Neka vas već pri prvom zalogaju obaruše ona blaga hrskavost s polja, mekana unutrašnjost natopljena maslacem i bogati ukus kajmaka na nepcu, podsjete na to kako su najveće životne radosti zapravo skrivene u najjednostavnijim stvarima, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i one divlje ljepote prirode i mrvice usamljenosti, ali i beskrajne čežnje i ljubavi prema toplom ognjištu, tako su i u ovom jelu sva bistrina i iskrenost života zajedno na jednom mjestu. Poštovani slušalci, do sljedećeg slušanja, ostajte dobro i prijatno.

dvostrani sporazum sa Sirijom prvi korak strateške saradnje. Sirija, koja se godinama spominje po bolu, suzama i ratu, zajedno sa novom upravom, radi na tome da se ponovo uzdigne iz pepela. Naravno, jedan od najvažnijih partnera Damaska na ovom putovanju jeste Turska. Zvanična Ankara pruža podršku Siriji ne samo u vojnim pitanjima, već u svakoj oblasti, od energetike do saobraćaja, od zdravstva do obrazovanja i socijalnih politika. Jedan od koraka poduzeti u tom okviru jeste i memorandum o razumijevanju oblasti rudarstva. Prvi konkretan rezultat kritičnog procesa koji je započeo posjetom ministra energetike i prirodnih resursa Alparslana Bajraktara Damasku u maju 2025. godine i koji je podržan sa najvišeg nivoa političke volje na obje strane bio je sporazum o rudarstvu potpisan u Siriji. A šta znači potpisani memorandum u Siriji? Zapravo ovaj memorandum o razumijevanju nosi znatno dublja značenja od običnog rudarstva. Dvije zemlje iskazuju volju za zajedničkim djelovanjem u različitim oblastima. Primjera radi, istraživanje rudnih resursa i energetskih sirovina jedno je od njih. Pritom

0: se u prvi plan stavlja razmjena tehnologija i metode istraživanja. Druga važna tema u oblasti geotermalne energije jeste provođenje zajedničkih projekata u istraživanju, eksploataciji i dobivanju krajnjih proizvoda od industrijskih sirovina, a posebno fosfata i rijetkih zemnih elemenata. Pored toga, podrška zajedničkim ulaganjima između turskih javnih ustanova, organizacija privatnog sektora i sirijskih subjekata u svrhu razvoja, finansiranja, izgradnje i upravljanja projektima fosfata predstavlja još jednu kritičnu tačku. Dvije zemlje će otvoriti put saradnje javnog i privatnog sektora i u ovoj strateškoj oblasti. Dodatno, bit će izgrađena i potrebna infrastruktura za transport kritičnih sirovina koje će se proizvoditi u Siriji. Preciznije rečeno, stvar ide daleko izvan rudarske aktivnosti. Ankar ovim sporazumom u Siriji strpljivo gradi svaki pojedinačni, izuzetno važan lanac vrijednosti kritičnih sirovina. To ujedno znači i višedimenzionalnu ekonomsku saradnju između Turske i Sirije, koja će u ovoj oblasti možda hraniti i druge sektore. Ovo je izuzetno strateški važan korak i za sigurnost hrane. Ovdje moramo istaknuti posebnu važnost fosfata. Kao što je poznato, Sirija posjeduje veoma velika nalazišta fosfata, posebno u okolini Homsa i Palmire. Prema otvorenim izvorima, tamošnje rezerve dostižu nivo i do 2 milijarde tona. Proizvodnja Sirije koja se godinama bori sa ratom prirodno je na veoma niskom nivou. Proizvodnja fosfata koja će se povećati ulaskom Turske u jednačinu direktno utiče i na hranu. Jer proizvodnja fosfata znači đubrivo, đubrivo znači poljoprivreda, a poljoprivreda prirodno znači hrana. Danas se ponuda i sigurnost hrane na globalnom nivou smatraju jednim od strateški najvažnijih kapaciteta. Kao što je poznato, ova slika postala još kritičnija kada su najvažniji izvoznici fosfata suočeni sa brojnim problemima uslijed rata između Rusije i Ukrajine te krize u Hormuškom Oreuzu. Ankara ovim sporazumom želi sprovesti u djelo plan koji će Siriji omogućiti da eksploatiše sopstveni fosfat, da ga prerađuje i po potrebi izvozi. Naravno, jedno od najvažnijih razloga za izvoz jeste velika ekonomija Turske i obim prostranog unutrašnjeg tržišta. Ako stvari u Siriji budu išle dobro i ako mapa puta bude primjenjiva, Ankara ovoga puta može sjesti za sto i kao kupac. Turska je ključna zemlja u razvoju Iraka i Sirije. Memorandum potpisan sa Sirijom zapravo je izuzetno važan i za regionalni razvoj. Turska preuzima odgovornost kako bi njen susjed sa najdužom kopnenom granicom ponovo stao na noge. Međutim, kada se napravi korak unazad i pogleda šira slika, postaje jasno da se koraci poduzeti na relaciji Turska-Irak također moraju posmatrati zajedno sa ovim procesom. Jer Ankara godinama potpisuje strateške sporazume u različitim oblastima, a posebno u energetici i sa svojim drugim susjedom Irakom koji se bori sa ratovima i krizama. Na kraju krajeva, Turska slijedi put suprotan nekim akterima koji žele po niskim cijenama eksploatisati podzemna bogatstva regije, a kada u tome ne uspiju, žele izazvati sukobe i napetosti u političke svrhe. Razvijajući projekte na principu win-win sa svojim susjedima, Sirijom i Irakom, Turska sve više učvršćuje svoju poziciju vodeće zemlje u povećanju stabilnosti i blagostanja u regiji radi dostizanja svjetlije i bolje zajedničke budućnosti. Do slušanja!
1: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!